0: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 znižanih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
2: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Oster. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
1: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
2: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
3: Aj pravi?
4: Seveda.
3: Wow, pa trdi.
4: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
5: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
8: Radio Maxi.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Gradbena dovoljenja naj bi bila po načrtu vlade izdana najpozneje v 60 dneh od popolne vloge. Minister Franci Matos napoveduje poenotenje postopkov na upravnih enotah. Sosedov mejašev, po novi razlagi zakona, vanje ne bodo več vključevali samodejno, ampak le izjemoma. Za odškodnino zaradi azbestne bolezni bi lahko zaprosili tudi dediči pokojnih upravičencev. Spremembo je podprl pristojni parlamentarni odbor, državni zbor o njej še ni dokončno odločil. Z novelo naj bi odpravili neustavnost, na katero je opozorilo ustavno sodišče. Nemški preiskovalci preverjajo, ali je avgustovski poskus napada z dronom na letališče v Leipzigu povezan z osumljenci in zaseženim eksplozivom v Srbiji. Srbsko tožilstvo je v ločeni preiskavi pridržalo 4 ljudi zaradi suma tihotapljenja eksploziva in dronov v Evropsko unijo. Na hrvaškem otoku Vis pa je belgijski lastnik počitniške hiše z električno ograjo zaprl dostop do zaliva. Oblasti so mu odredile odstranitev ovire in napovedale prijavo zaradi preprečevanja javne uporabe obale. Lastnik pravi, da je zemljišče želel zaščititi pred kozami.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Previdno.
14: Nepremagljive cene Kia zmagovalcov.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
11: Danes bo večinoma jasno, temperature jutranje od 11 do 18, čez dan pa se bo ogrelo od 27 do 33 stopinj.
16: Nova Kia čaka le na vas v Avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Hej, kam hitiš?
1: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
0: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
3: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
4: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti.

0: podrobnosti na eurospin.si.
1: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
2: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
1: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
3: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Vstopnine ni.
1: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake.
5: Pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Roxiteh. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
7: Radio Maxi.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! S toti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
8: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
9: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
8: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
10: Radio Maxi. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
11: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
10: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Minister Franci Matos napoveduje spremembe pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Upravne enote naj bi jih izdajale najpozneje v 60 dneh. Načelnikom je izdal obvezno navodilo, po katerem sosedo oziroma majašov ne bodo več samodejno vključevali v postopke. Sodelovali bodo, če bodo izkazali, da bi gradnja lahko posegala v njihove pravice ali pravne koristi. Minister obljublja tudi odpravo sedanjih zaostankov v enem letu. Volkswagen pa pripravlja obsežno prestrukturiranje zaradi padca prodaje in finančnih pritiskov. Nadzorni svet je podprl načrt z manj zaposlenimi, manj modeli in dodatnim zniževanjem stroškov. Podrobnosti odpuščanj še niso dokončne. Spremembe v največjem evropskem avtomobilskem proizvajalcu bi lahko vplivale tudi na njegovo dobaviteljsko verigo. Slovenija pa ima novega etapnega zmagovalca na tritedenskih kolesarskih dirkah. Slovenski kolesar Jakob Omrzel je dobil 12. etapo dirke po Španiji. 20-letni dolenjec je tekmece napadel približno 12 km pred ciljem in slavil z veliko prednostjo. Postal je peti Slovenec z etapno zmago na Vuelti. Primož Roglič je bil osmi.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
3: Dobro jutro, poglejmo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. Bo pa ta vikend zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico in pa zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri. Obvoz bo rejen po usporedni regionalni cesti. Pazljivo in srečno strpno vožnjo, imamo tudi radar. V tem jutru ste ga opazili pri Krožnem, pri Lidlu, Murski Soboti, tam pazljivo. Če opazite še kakšne spremembe, pa nič 8 nič, 2255, srečno.
16: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
17: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
3: In zdaj pogledamo še k temperaturam. 18 stopinj imamo v Ljutomeru, 18 stopinj tudi v Odrancih, pa v Svetem Juru na Goričkem, v Radencih in tudi v Gornji Radgoni. Kakšno vreme nas danes čaka? Čez dan bomo imeli dokaj jasno vreme, temperature okrog 30.
18: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
9: Radio Maxi. Za dobro jutro.
3: Dobro jutro, 4 minute so čez 7, Nataša sem že v vaši družbi, do 12 se družimo takole in petek je, pred nami vikend in pred nami tudi festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice. V Mursko Soboto pa skočimo že, da se namajalo podsedijo sline, po dveh plavi orkester čakajo, ako so to samo bile aži in še prej, Žan Serčič, zadnja noč, za dobro jutro na Radio Maxi.

0: Slavi orkester so bili to, ako so to samo bile laži. 12 minut je čez sedmo, mi pa delovni teden, prvi po počitnicah, končujemo s festivalom Prekmurske šunke in Prekmurske gibanice. Zato ste seveda vabljeni jutri v Mursko soboto. No, kaj več o tem pa nam bo povedala Polonca Đurek, umetniška vodja programa v ZKTŠ Murska sobota, bodoča direktorica. Tako bomo rekli, lepo pozdravljeni Polonca, kaj nas čaka jutri?
1: Lep dober dan. Res je. Prvo septembrsko soboto bo v Murski soboti znova dišalo po Prekmurju. 5. september med 10. in 20. uro. Vabimo vse poslušalce in poslušalke na Slovensko ulico v središču Murske sobote. Tokrat se bo odvijal že 16. festival Prekmurske šunke in Prekmurske gibanice. Gre za tradicionalno kulinarično etnološko prireditev, kjer bo tudi letos v ospredju bosta v bistvu dva izmed najbolj prepoznavnih kulinaričnih zakladov Prekmurja, Prekmurska šunka in pa seveda Prekmurska gibanica. Na festivalu si bo poleg tega, da bomo lahko okušali ti dve dobroti, moč ogledati tudi prekmurske gibanice različnih proizvajalcev iz Slovenije in pa prekmurske šunke domačih ponudnikov. To bosta razstavi. Predstavili se bodo tudi ponudniki drugih slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, ekoloških dobrot, domačih prehrambnih izdelkov in pa rokodelskih mojstrovin. Letos tudi dve zanimivi delavnici. Izdelovali bomo izdelke iz koruznega ličja in pa muzejske rožice. Gre za skupino Pomurskega muzeja oziroma muzeja Murska sobota, ki iz posebno tehniko, iz krepapirja izdeluje različne cvetove. No in ker na pravi prekmurski zabavi oziroma prireditvi nihče ne sme ostati lačen, bo ponudba še veliko širša. Dišalo bo po Bograču, Langošu, Dödolih, Retaših, po Solankah, Idinjačah in pa seveda drugih tradicionalnih dobrotah. Svoje bodo dodali tudi kuharski mojstri, ki bodo lokalne sestavine povezali s sodobnimi kulinaričnimi trendi, manjkala pa seveda ne bodo niti vrhunska lokalna vina. Obiskovalci bodo lahko pobliže spoznali tudi, kako nastaja ena naših najbolj prepoznavnih sladic, ki smo jo že večkrat omenili, Prekmurska gibanica seveda na festivalu v soboto 5. septembra bo namreč potekal prikaz priprave te prekmurske sladice. Vse skupaj bo seveda spremljal tudi pester glasbeni oziroma kulturni program. Od 10. do 15. ure bodo za dobro razpoloženje poskrbeli panonski dečki, vokalna skupina Irmice, potem zasedba 50 Fingers z bendom, gre za zasebno glasbeno šolo Virtuos in pa folklorna skupina kulturno-umetniškega društva Beltinci. Potem v popoldanskem času od 15. do 20. ure pa bodo oder zavzeli mladi frajeri, Romano Glavso in pa Prašnati. Vmes seveda še podelitev priznanj tistim, ki pečejo najboljše gibanice, sicer pa dobra hrana, glasba, folklora, domači izdelki, rokodelstvo in predvsem veliko pristnega prekmurskega vzdušja ta dan.
0: Evo, takole, vabljeni ste torej jutri med 10. in 20. na Slovensko ulico v Mursko soboto. Čakata vas prekmurska šunka in prekmurska gibanica. Čakata pa na Radiu Maxi, Domen Kumer in Natalija Verboten in Mama Marija. Dobro jutro.

Can't Stop Loving You, Phil Collins je bil to za dobro jutro, 9 minut je do pol osmih. Pred tremi dnevi se je pred naseljem Bakovci zgodila prometna nesreča, o kateri smo že poročali. Voznik osebnega avtomobila se je peljal po lokalni cesti izven Murske Sobote v smeri naselja Bakovci. Pred naseljem je zapeljal desno izven vozišča, kjer se je vozilo prevrnilo in obstalo na strehi. Policijska uprava Murska Sobota zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče poziva neznanega voznika belega kombiniranega vozila, ki je v tistem času vozil v smeri naselja Bakovci in morebitne očevice, da jim informacije o prometni nesreče posredujete na telefonsko številko 113, na anonimni telefon policije 080 120 00, ali pa se oglasite na postaji prometne policije Murska Sobota na ulici Arhitekta Novaka 11. Varen dan želimo in srečen prav tako, pa seveda uspešen, in ta je takšen lahko tudi, če imate fajn jutro. Za dobro jutro pa je pomembno, da se kakšno minutko vzamete za kavico, za čajček, tudi za zajtrk in pa za malo razgibavanja. In mi se bomo tudi razgibali na Radiu Maxi v nadaljevanju z Vlado Kreslinom in tvoje jutro. Dobro jutro.

0: dal mattino di Telina še trilista. In tukaj malo spomina na morje, na to, da ste še pred kratkim ležali na plaži, gledali vzhod in zahod in tudi da vas opomnimo na to, da boste spet lahko tako malo delali, ne? Samo za mes je treba pa iti malo v službo, v šolo. Točno pol osem je ura, dobro jutro. Gombe Benz, Dance Band pa pridejo že k malu celoti.
1: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
2: V novem vestniku preberite.
0: Preverili smo, koliko slovenske in pomurske hrane uporabljajo javni zavodi v regiji. Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom starejših Rakičan, je na robu zmogljivosti. Na Cankovi slovesno odprli novo športno dvorano. Festival Oko besede in nagrada Večernica praznujeta 30 let. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija 100.
2: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Mala Nedla vabi na svoj dober dan.
4: V soboto, 5. septembra od 14. ure dalje na športnem igrišču pri Mali Nedelji.
3: Čakajo vas domače dobrote, degustacije, športne igre, razstave, srčelov in ob 14. uri brezplačen lovski pograč. Posebna atrakcija bo tudi vinska fontana s pokušino najboljših lokalnih vrst. Celotna prireditev je dobrodelna. Izkupiček je namenjen dokončanju doma vinogradnikov Mala Nedelja v Moravcih.
4: Od 18. ure dalje pa glas in zabava skupino Zlata žila. Ob 21. uri pa prihajajo Firbci.
3: Dobar den pri Mali Nedli. 5. septembra. Vabljeni.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo, kako je na cestah pri nas v tem trenutku. Normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Vseeno previdno, kamorkoli se odpravljate. Če pa vidite spremembe, pa nič 8 nič 2255. Srečno. Pa počasi se greva, 17 stopin za mamo v Ljutomeru. Potem pa 17 v Murski Soboti, 16 na Kapali, pa v središču ob Dravi. Danes bo jasno, sončno in vroče do 32.
12: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Dve minuti so čez pol osmo. Dobro jutro vsem, ki ste z nami, vsem, ki greste po opravkih. No, čeprav pa mogoče mamam danes ne bi trebalo iti, zato ker je danes dan lenih mam. To pomeni, da bi si mogle privoščiti to, da nas malo razvajajo. Skratka, nič ne delajte. No, dneva lenih mam se boste kmalo dotaknili tudi Česa in Fanika, ki prihajata v našo družbo. Dobro jutro z Gombe Dance Band in pa Son of Jamaica.
13: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, starring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

Nuša Darenda in Nova, 20 minut je do 8. Dobro jutro, Nataša vam delam družbo na Radio Maxiste, kjer vrtimo tvoje najljubše hite že v jutranjem programu in seveda vas vabimo tudi med brajde. Vročina in suša sta pospešili trgatve po Sloveniji, ne samo po Sloveniji, tudi po celi Evropi in ta vikend, ki je pred nami, bo najverjetneje vrhunec trgatev pri nas. Seveda, verjamem, da se zdaj že pripravljate, perete, sode, pite pripravljate, ne, škarje, rokavice, skratka vse, kar mora biti za bratvo, pa seveda tudi dobro potico je treba speči, pa kakšen kos mesa in seveda tudi zbrati brače. In med tem, ko vi to delate, vam mi želimo, da se imate fajn, da imate poleg tega, da boste trdo delali veliko, veliko groze, da bo dosti mošta priteklo in da boste imeli en fajn dogodek. Zato pirci, limalen in pa brajde. Dobro jutro! Slovenci!

0: Wonderful Life in Black na Radio Maxi, 14 minut je do 8. Dobro jutro. Mame pa vsem svetu kuhamo, čistimo, nasplošno trdo delamo, ne, zato, da bi družina delovala, da bi gospodinstvo delovalo, no danes pa je dan, ko lahko na vse to pozabite.
1: Foniko in Jeso.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
1: Foniko, veš, kjer je den je glas?
3: Ja, šterite.
1: Ja, den lenih mamic.
3: Joj, kera mamica pa je te gnjez den lena, no, zdaj mi te ti to povej.
1: Pa no, to se tako reče, ko se lahko gnez brez kakšne grde vesti privoščimo, kakšo vrico od klopa, pa v miri spijamo že 600 kafe, ne treba hmujvati posodve, pa se lahko gor damo staro esmeraldo in uživljamo.
3: Ja, Jessa, samo meni se zdi, ko imaš ti vsak še mili den, den lenih mamec.
1: Foniko in Jessa.
2: To je Radio Maxi.

0: Kenny Rogers in Sheena Easton, We've Got Tonight na Radio Maxi ste v nadaljevanju. Narišem ti svet in pa Burjana, da bomo malo energično nadaljevali petkovo jutro na Radio Maxi.
1: 24.490 evrov za velik SUV.
2: Changan CS 55 plus.
1: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
2: Če ne vidiš, ne verbleš.
1: Changan v avtohiši Meško.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5.200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
4: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
3: Autoškafar.
5: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O, la, la. Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
3: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
6: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pogaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1 euro in 19 centov. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter, le 1 euro in 39 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Prevozniki pozor!
11: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
12: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
13: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
14: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Radio Maxi.
15: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
16: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
15: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
16: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
15: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
16: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
15: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
16: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
15: Ničane in 30, 430, 586.
16: Optika Grof.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
17: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Junijska neurja so v severni polovici Slovenije povzročila za dobrih 46 milijonov evrov neposredne škode. Končno ceno je potrdila vlada, ker škoda presega zakonsko določen prag, bo država lahko zagotovila proračunska sredstva za odpravo posledic. Največ škode, več kot 22 milijonov evrov, je nastalo na gradbenih in inženirskih objektih, skoraj 13 milijonov pa na stavbah. Vlada pa pripravlja pomoč kmetom in avtoprevoznikom zaradi visokih cen goriv. Pred predlogi so subvencije za gorivo in pneumatike ter pomoč pri nakupu kmečke nafte. Višina še ni določena. Minister Jernej Vrtovec je kot primer navedel 20 centov pomoči na liter, kar bi državo stalo približno 40 milijonov evrov letno. Vlada predlaga tudi širitev pogojev za pridobitev Zoisove štipendije. Po novem bi upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso financirana z javnim denarjem. Sprememba naj bi odpravila neenako obravnavo kandidatov in zmanjšala število pritožbenih postopkov. Za konec pa še, tatovi so iz muzeja v španski Vileni v 4 minutah odnesli večino slovitega bronastega zaklada. Ukradli so skoraj 10 kg zlatih predmetov, spregledali pa zarjavelo zapestnico iz meteoritnega železa, prav ta je za arheologe med najdragocenejšimi deli zbirke.
7: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
4: In?
7: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
4: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
7: Regivo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Gremo na ceste, pri nas normalno prevozne je, pa že zastoj v Ljutomeru pri sodišču, kjer seveda poteka gradnje krožišča, pazljivo in pa seveda strpno vožnjo, imamo pa že tudi radar. Na pomurski avtocesti A5 pri počivališču Dragotinci smer Maribor. Kamorkoli greste previdno, če vidite spremembe, nič 80-2255, pa srečno.
18: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
19: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
18: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Še k temperaturam ni še tako vroče, bo pa do 32 stopinj danes, zaenkrat 18 v Murski Soboti, 18 tudi v Ljutomeru, pa v Gornji Radgoni in še v Svetem Juriju Obščavnici, tudi na Hotizi. In jutri tudi podobno vreme.
20: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
13: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: 6 minut je čez 8, dobro jutro, petek je in petek ravno najlepši dan, dan, ki ga imamo vsi radi, ker je pred nami vikend, sicer bolj za tiste, ki ste frajne, tisti, ki pa delamo, se bomo pa že nekak bodrili. Europark Maribor pa v teh dneh praznuje 26. rojstni dan in to praznujejo tako kot znajo. Ne? Skupaj z nami, z akcijami, z različnimi dogodki, malo skočimo tja, da preverimo, kaj nas danes čaka. No, povabim pa vas v tej uri tudi v Lipovce, kjer pa boste lahko poizkusili pražen krompir na 55 načinov. Ostanite v naši družbi še enkrat. Dobro jutro, Erik Arben pride Hungry Eyes in za začetek ure, Burjana, narišem ti svet.

Eric Carmen in Hungry Eyes na Radio Maxi ste 14 minut čez 8. Dobro jutro. Gremo na praznovanje v Europark, tam praznujejo 26. rojstni dan in seveda so za nas obiskovalce pripravili veliko, veliko praznovanje z akcijskimi cenami. Imajo različne popuste in seveda razne dogodke. Danes recimo boste lahko prišli in tudi malo pogledali, kaj vse že imajo. Recimo na voljo polnilnice za letošnja vozila in izposoja koles prek sistema M-Bike, pa na lokaciji Europarka so nameščeni tudi zbiralniki za rabljena oblačila, obuto in pa hišni tekstile, še marsikaj drugega. Danes pa tudi pomemben dan za najmlajše. Med 14 in 20 uro bodo na voljo ustvarjalne delavnice s poslikavo obraza, ob 17. uri pa bodo nastopili čuki. Za dodatno veselje bodo poskrbele še sladkorne oziroma sladke dobrote, tako da se boste še malo posladkali, če pridete v Europark danes v šoping ali pa samo uživati. Čuki bodo z vami, mi se segrevamo v petkovem dopoldnevu z moj najljubši dan v letu. Dobro jutro, 15 minut je čez 8. Fajn dan vam želimo.

Pomaga in instruktori in godine. Proleze, dobro jutro, 8 minut je do pol devetih, danes smo 4. septembra, danes je tudi prvi petek v septembru in to je pomemben dan za mame, svetovni dan lenih mam. Njegov glavni namen ni spodbujanje lenobe, ne, v negativnem smislu, ampak je opomin družini, da mamam omogočijo popolnoma zaslužen počitek brez slabe vesti. Recimo, prevzamete gospodinska opravila, partneri pa otroci, ne, poskrbite tudi za recimo kuhanje in dopustite mami, da se vzame čas zase, za poležavanje, branje knjige, mogoče daljši spanec, popoldanski spanec, topel čaj v miru, dolgo, dolgo kavico in če se vam ne da kuhati, kar hrano naročite. Kratka, mamo danes malo razvajate ali pa vsaj pustite pri miru. Ker veste, tudi v petkih imamo ženske rade pravo zabavo. Girl just want to have fun, Cindy Lauper tukaj z nami za dobro jutro. 7 minut je do pol devetih.

0: Staying Alive in pa Bee Gees na Radio Maxi, v nadaljevanju pa pride še to. Faraon in Slavko Ivančič, ne bom pozabil na stare čase, pesem, ki me vedno spomni na prijatelje, na to, kaj vse smo ušpičili v otroštvu, ne? In v bistvu je to en velik spomin, ne samo spomin, pravzaprav so ti prijatelji del nas, ljudje, s katerimi smo odraščali, se smejali, sanjali in ustvarjali trenutke, ki jih čas ne more izbrisati. Hvala Faraonom za to pesem, ki nas vedno na te stvari tudi spomni. Čez kratek čas v celoti.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
4: Gremo tja. Olej, kravice.
5: In.
4: Lačna.
5: Nekje med. A smo že tam.
4: In.
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
6: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Kmetovalci, pozor!
9: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
8: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
10: Pozor, ljubitelji krompirja! V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
9: V soboto 5. septembra vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
10: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program, ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
9: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota 5. septembra Lipovci.
10: Pridite lačni in dobre volje.
11: Zabava, zabava, zabava.
12: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
13: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
12: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
13: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
12: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
13: Europark, vedno blizu.
14: Radio Maxi.
2: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, gledamo že, kako je na cestah. Pri nas so normalno prevozne. Imamo pa radarsko kontrolo v Dragotincih, smer Maribor in pa pri šoli v Gaberju. Pazljivo, kamorkoli greste, če vidite spremembe, tudi vi pa. Nič 8, nič 2255. Srečno. In gledamo že, kako se segreva, tako počasi danes, se bo pa do 32 stopinj segrelo, zdaj je 18 v Ljutomeru, 18 tudi v Veržeju, pa v Dubrovniku, tudi v Lendavi in v Gornji Radgoni. Tudi jutri nas čaka fajn vroče vreme.
15: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
0: 5 minut je čez pol deveto, dobro jutro na Radio Maxi, ste Nataša, sem tu. Gremo zdaj na pražen krompir. Na 55 različnih načinov ga boste jutri lahko poizkusili v Lipovcih. Kaj se so še pripravili, boste izvedeli, če seveda ostanete tu. Še prej džiboni, činim pravo stvar in pa tisti komad, ki vas bo zdaj spomnil na kakšen fajn dogodek in tudi dobro osebo. Faraoni, Slavko Ivančič in Ne bom pozabil na stare čase. Uživajte.

0: Cvar in Džiboni na Radio Maxi, 16 minut je do 9. Dobro jutro in že vabilo jutri na 26. svetovni festival praženega krompirja. Ta bo letos v Lipovcih, to je v Prekmurju in vse skupaj se bo pričelo že zjutraj. Najprej pa lepo pozdravljen Daniel Zadravec.
1: Lepo pozdravljeni tudi poslušalke in poslušalce Radio Maxi in tudi lep pozdrav vam.
0: Ja, najprej Daniel, kako je do tega prišlo, da je sploh ta festival praženega krompirja pri vas v Lipovcih?
1: Mi smo že dolgo hoteli to prireditev pripeljati k nam v Lipovce, ker če se dobro spomnijo nekateri vaši poslušalci, leta 2007 je bil 7. festival v Lipi.
0: Ja.
1: To je bilo 2007. leta in smo težili k temi, da bi to prišlo tudi k nam, ker mi hodimo vsako leto pražiti, isto kot Lipa, turistično društvo, in smo na koncu vseeno uspeli to prireditev tudi pripeljati k nam.
0: No, super, krasno. Kako bo pravzaprav dan potekal? Tam okrog 10. ure naj bi se vse skupaj pričelo, ne?
1: Tako je, ob 10. uri se začne praženje, se pravi, ekipe že pridajo prej pražilske, ekip bo nekje okrog 55 in začnejo pražiti ob 10. tako da bo prva runda praženega krompirja pripravljena za razdelitev ob 12. Polše pa pražijo še naprej, druga runda pride, ki se bo pa spet delila nekje okrog 2. ure, popoldan. Zaključek bi bil tega praženja nekje ob 4. popoldan, ko je spust praporja, društva praženega krompirja. Na to se pa začne veselica z skupino Genial v 15. uri na istem prizorišču.
0: Evo, super, krasno. Dragi moji, vsi, ki imate radi pražen krompir, 55 različnih receptov boste lahko dobili jutri v Lipovcih. Zato si že zdaj v torbico dajte svinčnik pa papir in ne pozabite priti jutri ob 10. na 26. svetovni festival praženega krompirja v Lipovce.

Kolonija je bila to v ritmu ljubavi, 8 minut je do 9. V teh dneh smo navijali za naše nogometaše, vsak seveda za svoje. Eni so mu bili zadovoljni, drugi ne, zdaj pa je že naslednji krog določen v tekmovanju za pokal pivovarne Union. In mi tudi že imamo pare v Lendavi, najprej torej mene za Lendava, pari so takole. 8. septembra igrajo Hotiza Turnišče ob 16.30, potem Bistrica Odranci 9. ob 16.30 in pa 16. septembra Čentiba Nafta tudi ob 16.30 minut. Potem pa še MNZ Murska Sobota, pari so takole razporejeni, 16. septembra bodo vse tekme, Goričanka Grad ob 16.30, prav tako vse tekme ob 16.30, potem Ljutomer Čarda Matjanci, pa Tromejnik Bakovci in Aqua Ižakovci Beltinci Klima Tratnjak. Tako da bomo spet lahko uživali kmalu na teh pokalnih tekmah, ki znajo biti res dobre in privabijo tudi veliko navijačev, tako da se že zdaj malo rezervirajo. Zdajte tiste dneve, da bomo vsi skupaj navijali hup hup, urej, Ace of Base, All That She Wants in 6 minut do 9. Dobro jutro.

0: Naj si je v očeh in maf na Radio Maxi, v nadaljevanju pa pride. Prebudili smo se, dobro jutro vam še zaželi Nejša, že kmalu, zle kaj se skriva, ostanite v naši družbi, hvala, da nas poslušate.
1: V novem vestniku preberite.
0: Preverili smo, koliko slovenske in pomurske hrane uporabljajo javni zavodi v regiji. Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom starejših Rakičan, je na robu zmogljivosti. Na Cankovi slovesno odprli novo športno dvorano. Festival Oko besede in nagrada Večernica praznujeta 30 let. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Kaj je za te dom?
3: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
2: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
8: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
7: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
8: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čaka Kaj vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Vstopnine ni.
7: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
8: Festival prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
9: Razstava prekmurske gibanice in šunke. Tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito. Tradicionalna prekmurska kulinarika. Vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
8: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju. Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobro jutro, voščim Darja Štransticu. Poslanska odbora po 6-urni razpravi nista razjasnila, kdo je odločil, da Slovenija ne podpre skupne evropske izjave o Izraelu. Sejo so prekinili brez sklepov, datum nadaljevanja pa še ni določen. Zunanji minister Tone Kajzer vztraja, da ni šlo za veto in da Slovenija še naprej podpira rešitev dveh držav. Opozicija vladi očita spremembo zunanje politične usmeritve. V Nepalu pa so 9 dni po katastrofalnih poplavah iz hidroenergetskega predora rešili 2 človeka. Reševalci so iz predora slišali še več glasov in upajo, da bodo dosegli najmanj 42 ujetih delavcev. Obsežno omrežje rovov s črpalkami dovajajo zrak. Če se vam zdi teden dni križarjenja premalo, pa lahko na ladji preživite kar dobro leto. Križarka regata je z Rimo izplula na 371 dni dolgo pot okoli sveta. Obiskala bo 220 pristanišč v 62 državah. Cena celotnega potovanja pa je približno 65.700 evrov na osebo. Na voljo so tudi krajši odseki poti, naslednje 367-dnevno križarjenje okoli sveta pa se začne februarja prihodnje leto.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
11: In gledamo, kako je na naših cestah. Pri nas so normalno prevozne nekaj gneče oziroma zastojev je tukaj v Ljutomeru pri sodišču. Potem pa imamo radarje. V Radehovi smer Lenart, radar je tudi na pomorski avtocesti A5 na počivališču Grabonoš, smer Maribor in radarska kontrola še Noršinci pri Ljutomeru prek gostilne Kurbu skriti tam pazljivo. Če vidite spremembe, vi pa nič 8 nič 2255. Srečno in varno, kamorkoli greste.
14: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika.
4: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
11: In smo že pri temperaturah 20, imamo zdaj v Ljutomeru, 22 stopinje v Lendavi, 21 pa v Murski Soboti, 21 v tem trenutku tudi v Gornjih Petrovcih, Natišani pa v Svetem Tomažu. Danes bomo imeli jasno vreme, temperature do 32-33 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popodne pa bo že več spremenljive oblačnosti, temperature jutri bodo do 31. V nedeljo in ponedeljek pa spet kaže večinoma na sončno vreme.
15: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
16: Tvoji najljubši hiti.
4: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
11: In zdaj dober dan, 7 minut je čez 9, Radio Maxi je to in vabimo vas na pravo prekmursko šunko in prekmursko gibanico. Jutri boste lahko poizkusili, bomo pa šli malo pogledati tudi kakšne načrte, kaj ima Nika Zorjan. Včeraj se je ustavila pri nas, pa nam je to tudi zaupala. Seveda, čakajo tudi tvoji najljubši hiti na Radio Maxi, Nejša in le kaj se skriva.

0: Odlični magazin in nostalgija na Radio Maxi, ste 15 minut je čez deveto.
1: Obvestila.
0: Ozre nesnic Tibaut iz Babine z 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodaja rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi so plave, suseks in pa zelenojajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Ozre nesnic Tibaut iz Ljutomera. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. 051-300-091 z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi, nedeljko, pokličite 051-300-091. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva, žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik, drva so strojno narejena na komerne dolžine in debeline. Pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Občina Moravske Toplice praznuje 30. občinski praznik in za vas v soboto, 5. septembra, vas vabijo na osrednjo svečanost, ki bo ob 17. uri v športnem parku Term 3000. Slavnostna govornica bo dr. Monika Kirbiš-Rojs, ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V kulturnem programu bodo sodelovali vrtci občine Moravske Toplice, kulturno-turistično društvo Moravske zvezdice, pa godalna komorna zasedba osnovne šole Bogojina, podelili bodo tudi občinska priznanja in nagrade. Po 18. uri pa sledi pogostitev in zabava z ansamblom Aktuali in priparskimi muzikanti. Vabljeni ste v Moravske Toplice na praznovanje 30. občinskega praznika občine Moravske Toplice. Klub malega nogometa Garfield Tutverci pa vas vabi na prireditev ob 40. obletnici kluba ter tekmovanje v kuhanju kisle juhe. Na igrišču pod velikim šotorom bo kuhalo preko 20 ekip, tekmovanje pa se prične ob 14. uri. Po tekmovanju bo proslava ob 40. obletnici, nato pa bo velika veselica skupino Stop. Gostje večera bo Darja Gajšek. Vabljeni ste na hladno pijačo in slastno jedačo, pripravili pa so tudi zelo bogat srečelov. V Lutverce vas na kislo juho in noro veselico vabijo člani kluba malega nogometa Garfield. Prodajo drva za ogrevanje, buke v gabre, akacija, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, ponujajo tudi suha drva. Dostava je brezplačna, z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134, torej 040-701-134. Sauna Vas Prlekija. Otvorite od 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov vrtnice v vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci oziroma Prleški šov Vrtinec cel vikend, ne vrtnic, lahko pa se tudi kakšna tam najde. Evo, to so bila obvestila in objave, v nadaljevanju pa še naprej tvoji najljubši hiti na Radio Maxi, vrtimo za Jan Plesenjaka in pa Firte in Prazno posteljo. 18 minut je čez deveto.

0: in pa bolnišnice v regiji. Pišemo pa tudi o začetku ocenjevanja škode zaradi posledic letošnje suše. Kmetje lahko vloge oddate vse do 23. septembra, regijske in občinske komisije pa bodo kontrolne preglede opravljale do konca septembra. No, podrobnosti pa na vestnik.si. Prijetno branje želim.
1: Radio Maxi.

Billy Joel in pa The River of Dreams na Radio Maxi ste, 4 minute so zdaj, do pol desetih in čas je, da gremo preveriti, kaj boste lahko danes prebrali na vesnik.si. Pišemo to dopoldne o prehranski samooskrbi ter hrani v velikih zavodih. Preverili smo namreč, koliko slovenske in pomurske hrane dejansko uporabljajo nekatere šole, domovi za starejše.

0: Mamba Kingsi so bili to plaža, moške pa najbolj zanima, na kaj padajo ženske. Na domačo musko pada Eva Potrebuješ, ki bo z vami že čez kratek čas v celoti v njihovem najnovejšem hitu. Ženske pa padamo recimo tudi na kakšno dobro hrano, na masažo, na humor. Lahko že danes večer izberete nekaj, dragi moški, pa nas kam popeljete.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
4: A je pravi?
5: Seveda.
4: Wow, pa trdi.
5: In še kako obstojen, popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Ejoj, znorel bom.
8: Je pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcinala pri motorki, bo pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
12: Ne vem in tudi nočem vet.
11: In točno to je problem.
12: Organhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Radio Maxi.
14: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo in smo na cestah, te so normalno prevozne, posebnosti ni, o radarjih pa poročate. Imamo ga v Radehovi, potem tudi na pomorski avtocesti A5, na počivališču Grabonoš in pa radar tudi v Noršinci pri Ljutomeru nasproti gostilne Kurbus. Previdno, kamorkoli se odpravljate, če vidite spremembe, pa nič 8, nič 2255, srečno. In še k temperaturam gremo, fajn se segreva tako počasi, v Ljutomeru zdaj 22 stopin, potem pa 22 tudi v Veržeju, 21 v Dubrovniku, pa v Gederovcih, v Termah, Banovci in tudi v Turnišču. Do 32 bomo imeli danes, vroče bo...
15: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: 4 minute so čez pol deseto in čas je dal nadaljevanju. Še malo preverimo na Radio Maxi, kakšni so kaj načrti za Niko Zorjan, ki nas rada obišče, ima odlične komade. V zadnjem času res vsak komad hit, pa še en prihaja. Več pa že po dveh. Aba, Knowing Me, Knowing You in Eva Potrebuješ, jaz spadam na domačo musko in gremo se malo zavrteti.

0: Knowing me, knowing you in Abba na Radio Maxi ste, 19 minut manjka zdaj do 10. Nika Zorjan se je ustavila pri nas in povedala zanimivo dogajanje pri nej v letu, ki prihaja, tudi za nazaj povedala, da ima res vrhunske nastope in fajn se ima skratka, no nam pa je zaupala tudi ali pesmi, kaj napiše tudi sama.
1: Predlani sem napisala toliko komadov, da jih imam za tri po moje albume, ampak po drugi strani pa sodelujem z različnimi glasbeniki, predvsem bi tu rada omenila Maja Vlašiča, ki je, se pravi, ustvaril melodijo Kliše, pa Lažnive oči in lahko vam ekskluzivno zdaj povem na Radio Maxi,
0: ja?
1: Da po moje ne ta mesec se bo snemalo, ampak naslednji mesec prihaja moja nova pesem, ki bo country.
0: O, super!
1: Ja.
0: In že seveda, ko me čaka, Monika je obljubila, da se potem tudi ustavi in nam tudi ekskluzivno predstavi to novo pesem. Vi pa lahko še kaj o tem, kaj dela, počne Nika Zorjan, slišite tudi na naši spletni strani radiomaxi.si. Zdaj pa boste poslušali Niko Zorjan in najbolj svežo pesem Pardon. Pardon.

Pop dizajn, Vili Resnik in Ko si na tleh, 10 minut je do 10, mi vas seveda zabavamo v petkovem dopoldnevu, tudi tako, da kakšno glasbeno želico izpolnimo. 031-806 je številka, na katero lahko pišete tudi vi, pa se kaj lepega zaželite. Zdaj predvsem tisti pišete, ki greste, se pripravljate na trgatev. Jutri bo baje največ bračev v Goricah in mi že sedaj želimo, da se imate seveda fajn. No, poleg tega pa lahko tudi kakšno grozdje kupite. Med našimi malimi oglasi najdete oglas za to, da prodajo grozdje Jurko, pa prodajo tudi boiler 200 litrski za centralno, 031-014-6678 je številka za ta klic. Ostale si pogledajte na naši spletni strani, deluje zdaj že in male oglase lahko tudi preko naše spletne strani oddate. Evo, zdaj pa nazaj glasbeni želji. Natalija Vrebotem prihaja zate na Triglav. Ja, včasih vsaj zame je že, ko grem tukaj malo v Gorice, pravi Triglav, ne? Že komaj pridem gor. Vsi tisti, ki greste v Bradve, to je za vse vas in to vam pošilja poslušalka Simona, ki pravi, da ima že pito pripravljeno.

0: Queenie in Freddie Mercury in I Want to Break Free čaka še več tvojih najljubših hitov. Svet na dlani vam bo poklonila Nina Pušljar že kmalo v celoti. Še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas, ura bo 10.
1: V novem vestniku preberite.
0: Preverili smo, koliko slovenske in pomurske hrane uporabljajo javni zavodi v regiji. Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom starejših Rakičan, je na robu zmogljivosti. Na Cankovi slovesno odprli novo športno dvorano. Festival Oko besede in nagrada Večernica praznujeta 30 let. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija 100.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! Stote stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
5: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.

0: Let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
1: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
0: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
1: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplo zračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov.
2: Milena generacijo moja, da smo serani jesem.
1: Vstopnine ni.
0: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj. Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
3: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kirenčičevi ulici 14.
4: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
3: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040-167-240.
4: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturantski večer.
3: Gala Moments Gornja Radgona, ker je vaš trenutek nekaj posebnega.
1: Radio Maxi. Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
5: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
1: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Premijer Janez Janša se bo danes na Brdu pri Kranju sestal s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Kosto. V spredju bodo pogajanja o proračunu Evropske unije za obdobje od leta 2028 do 2034. Slovenija je med državami, ki nasprotujejo dodatnemu zmanjševanju sredstev za kohezijo. Voditelji morajo dogovor doseči do konca prihodnega leta, sicer bi lahko bilo v začetku leta 2028 moteno financiranje evropskih projektov. Govorila bosta tudi o Ukrajini, obrambi, širitvi unije in migracijah. Osnutek upravljavskega načrta za Triglavski narodni park pa predvideva omejevanje obiska najbolj omenjenih naravnih znamenitosti. Med mogočimi ukrepi so dnevne kvote, zmanjševanje dostopa z osebnimi vozili in celo splošna vstopnina. Obisk se je v 15 letih močno povečal. Predlani je samo 4 najbolj obiskane znamenitosti obiskalo 700 tisoč ljudi. Nobena rešitev še ni potrjena, lokalne skupnosti lahko pripombe predložijo do sredine septembra, dokončna odločitev vlade pa pričakujejo prihodnjo pomlad. Za konec pa še v ZDA. V San Francisco je začel domove pospravljati humanoidni robot. Za približno 26 evrov posesa pomije tla, pobriše kuhinske površine in očisti stranišče. Podjetje pravi, da je storitev v prvem mesecu uporabilo več kot 50 ljudi.
8: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
9: In?
8: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na RegiVo.
9: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
8: RegiVo Radenci.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
9: No pa poglejmo, kako je pri nas. Ceste so normalno prevozne, posebnosti ni. Je seveda krajši zastoj v Ljutomeru pri sodišču, kjer gradijo krožišče. Imamo pa še en radar. Ta pa je v tem trenutku v Noršincih pri Ljutomeru še vedno tam pazljivo. Če vidite še kaj, pa nič 8 nič, 2255 srečno.
6: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
10: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
6: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
9: Gremo še k temperaturam. Fajn se segreva tako počasi. 24 stopinj imamo zdaj v Ljutomeru. V Veliki Polani, v Lenartu in Vapačah pa 23. Danes bo jasno, sončno do 32. Lep vikend bomo imeli, nalašč za trgatve.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Radio Maxi.
9: 5 minut je čez 10. Dobar dan vsem, ki ste z nami.

da pridete na festival praženega krompirja, da dobite kakšen dober recept in presenetite svoje prijatelje, družino. Jutri bomo pražili krompir v Lipovcih, mi pa bomo tam že po treh. Ostanite tu. Daniela pride, nekam in nesvane, pa Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, še prej pa Nina Pušlar, Svet na dlani.

0: Neka mi ne svane, Daniela je bila to 15 minut je čez 10 na Radio Maxi, ste Nataša, pa vam delam družbo in vas vabim na festival praženega krompirja. Svetovni festival bo to, dragi moji, jutri v Lipovcih in tam bo okrog 55 ekip pripravljalo pražen krompir na različne načine. Koliko pravzaprav načinov pa bomo recimo lahko jutri probali, nam pove Daniel Zadravec.
1: Na 100 načinov. Se pravi, vsaka ekipa ima svoj recept za pripravo praženega krompirja. Tu so tudi zraven dodatki, ni čisti pražen krompir. Eni dajo zraven ocvirke, meso, gobe, tako da to bodo različni okusi in vsi obiskovalci lahko poskusijo od vseh ekip pražen krompir.
0: Evo, super, dvakrat bodo pripravili, enkrat dopoldan, enkrat popoldan, od 10. ure naprej ste vabljeni. Kateri praženi krompir, Daniel, pa je najboljši, da vemo, pri kateri stojnici oziroma pri kateri ekipi se najprej ustaviti?
1: Ja, najboljši pražen krompir je itak v Lipovcih. Naš je vedno najboljši. Zato, ker ga tudi vedno prvo zmanjka.
0: No in verjamem, da ga bo tudi jutri. Vabljeni ste na festival praženega krompirja v Lipovce jutri.

0: ti boš vedno prvi, Helena Blagne je bila to. Evo, da, drage mame, danes lahko ostanete na kavici, v šopingu še kakšno minuto dlje, ker je danes svetovni dan lenih mam, no, govorite pa lahko, to pa je tak najbolje znamo. Rock and Bam bodo pa govorili, ostani še minuto, že kmalo, še prej gremo gremenu na ceste, zdaj bo ura 10:30.
1: V Novem vestniku preberite.
0: Preverili smo, koliko slovenske in pomurske hrane uporabljajo javni zavodi v regiji. Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom starejših Rakičan, je na robu zmogljivosti. Na Cankovi slovesno odprli novo športno dvorano. Festival Oko besede in nagrada Večernica praznujeta 30 let. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija.

0: Stop.
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Autoškafar.
3: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
7: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
8: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
7: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
4: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Ja.
12: Ne.
4: Si.
13: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radio Maxi.
15: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
16: Gremo na ceste. Ta vikend bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico od petka, torej od danes od 21. ure do nedelje, do predvidoma 15. ure. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo rejen po vzporedni regionalni cesti. Imamo pa tudi radar. Pravzaprav dva radarja, en je na Cankovi, drugi pa je v Rihtarovcih, tak da previdno, pazljivo in strpno vožnjo, če vidite spremembe, tudi vi pa nič 8, nič 2255, srečno. Temperaturam še poglejmo. Najprej tokrat, kar v Ljutomeri imamo 26, tudi v Murski Soboti pa v Vržeju in 25 stopin v tem trenutku, v Lendavi pa še v Beltinci. Danes bo vroče do 32.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
16: Minuta je čez po 11. Za živali skrbimo čez celo leto, zdaj čez poletje smo gledali na to, da jim ni prevroče, da so imele živali domače vedno svežo vodo, pa tudi drugače skrbimo tudi za prosto živeče živali. No in to delajo tudi v Društvu za zaščito živali Pomurja. Zdaj nas opozarjajo na akcijo kastraciji in sterilizaciji in na to nas bo opozorila tudi predsednica Društva za zaščito živali Pomurje, Mirjana Mulec, že po treh skater pridejo. Pa Dino Merlin in Rock'n'Bandi so tu. Ostani še minuto. Ostanite pa vi z nami čez cel dan. Na Radiu Maxi z vami zdaj Nataša.

0: Raga Didim in Skater na Radio Maxi ste 18 minut je do 11. Gremo zdaj k akciji sterilizacije kastraciji. Ta namreč velja do konca meseca oktobra. Za kakšno akcijo pravzaprav gre, pa nam bo povedala Mirjana Mulec, predsednica oziroma tako iz Društva za zaščito živali Pomurja.
1: To pomeni 20% popust na storitev, to pa bo potekalo na vseh veterinarskih postajah v Pomurju in v Moškancih ter v Ormože. To pomeni, da lastniki psov, mačkov, tudi kuncev v času akcije pri sodelujočih veterinarskih ambulantah opravijo sterilizacijo, kastracijo z 20% popustom na ceno storitve. Naš glavni namen je, da bi cena ljudi čim manj odvračala od posega in da bi se za sterilizacijo in kastracijo res odločilo čim več skrbnikov.
0: Ja, zato ker tako tudi nezaželeno razmnoževanje ne, potem preprečimo in pa številke od lani mogoče. Ali se mi zavedamo tega, da je to zelo pomembno?
1: Če gledamo lansko leto, poletna in jesenska akcija, vse skupaj je bilo steriliziranih in kastriranih 2132 živali. To je ogromno, to mi smo zelo ponosni na take številke, še posebej zaradi tega, ker to se lastniki samo inicijativno odločijo, da bodo peljali svoje živali na ta poseg. Letošnja pomlad 2026, v letošnji pomladi pa je bilo 1073 živali, 900 mačk in mačkov, 72 psic, 76 psov pa 7 kuncov. To je zelo velika številka, če slišimo pri mačkah, 532 mačk pa 385 mačkov.
0: Evo, super, do konca oktobra torej imate čas, da tudi vi razmislite o tem. Mi pa v nadaljevanju razmišljamo že tudi o tem, kaj bomo počeli čez vikend. Nekateri boste mogoče odpotovali tudi v Graz in to v šoping.

Smokey Living Next Door to Alice na Radio Maxi, ste 6 minut je do 11. Še ena navdihujoča zgodba. Pripadnik slovenske vojske po 10. Dejan Lesjak iz Murske Sobote je bil pred dnevi priča prometni nesreči, v kateri je pogumno in nesebično priskočil na pomoč. Nesreča se je zgodila na cesti v smeri letališča Gradec, v nesreči pa sta bila udeležena slovenski državljan, ki je vozil osebno vozilo, in pa bosanski državljan, ki je vozil cisterno z gorivom. Do prihoda policije, gasilcev in reševalcev je pomagal pri udeležencih prometne nesreče, oba pa sta se mu skupaj z avstrijskimi pristojnimi organi zahvalila za plemenito dejanje. No, tudi slovenske vojske so sporočili, da njihovi pripadniki vedno znova dokazujejo, da so v tovrstnih situacijah zaupanja vredni ljudje in da se zavedajo, kakšno je poslanstvo ljudi zaposlenih v službi domovine. Hvala, da ste, in čestitke, in zahvala, Dejan Lesjak.

0: Neco Lombardo in Zavrtela sva svet na Radiu Maxi ste, no prihaja pa še en hit.
1: Poljubljaš me na vrat, na nos in pa sod me.
0: Ja, in to se dogaja takrat, ko Luna si je na dobalo. Kingstoni bodo že z vami čez kratek čas. Še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas in okrog nas.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
3: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
2: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20-ih pa velika zabava s skupino Kalipso.
3: V soboto 12. septembra od 20-ih naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
2: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek 11. in soboto 12. septembra.
4: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: Prevozniki pozor.
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
8: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
7: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
8: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
7: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
8: Europark, vedno blizu.
9: Radio Maxi.
10: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
11: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
10: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
11: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
10: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
11: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
10: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
11: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
10: Ničana in 30, 430, 586.
11: Optika Grof.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gibanje Svoboda ne bo zahtevalo ustavne presoje odloka o posvetovalnem referendumu o volilni pravici tujcev. Referendum bo 11. oktobra, čeprav ga Robert Golob in druge opozicijske stranke označujejo za neustavnega. V Svobodi odločitev pojasnjujejo z dvomom, da bi ustavno sodišče lahko odločilo še pred glasovanjem. Volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah je bila sicer z junijsko spremembo zakona že odpravljena. Gorivo je medtem vse dražje, država pa pripravlja pomoč. Kmetje in prevozniki bi lahko dobili subvencije za gorivo, pomoč pa naj bi šla tudi za bolj varčne pneumatike. Ekonomisti sicer opozarjajo, da se bomo podražitvam težko izognili. Cena nafte se je namreč spet približala $100 za soček. Prevozniki pravijo, da stroškov ne zmorejo več sami. Njihov predstavnik Peter Pišek opominja, da brez kmeta ni hrane, brez prevoznika pa ni oskrbe trgovin, lekarn in bolnišnic. Za pomoč kmetom je sicer predvidenih 8 milijonov evrov, a ekonomisti menijo, da bo to premalo. Pa še v Rim, ki pa je dobil novo prometno nadlogo – golf vozila. Električna vozila so preplavila zgodovinsko središče in turiste vozijo od znamenitosti do znamenitosti. Težava je, da parkirajo praktično povsod in dodatno mašijo že tako natrpane ulice. Zagovorniki pravijo, da so tiha, majhna in brez izpušnih plinov, kritiki pa govorijo celo o invaziji. Mesto zato zdaj pripravlja nova pravila. Omejili bi njihovo število, določili trase in uredili tudi parkiranje.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pri nas so ceste zaenkrat normalno prevozne, vse je ok, nekaj zastojev oziroma krajše zastojev v Ljutomeru pri sodišču, kjer seveda gradijo krožišče, drugače pa radar in ta je zdaj v Skakovcih pri Volfi, tam pazljivo, če vidite še kakšne spremembe, vi pa nič 8 nič 2255 srečno.
15: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
16: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italkoti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Smo že pri temperature, 26 stopinje v Ljutomeru, 27 imamo v Lendavi, Vapačah in v Murski Soboti, 23 pa v Ormožu zdaj. Danes bo jasno, temperature do 32, tudi jutri bo vroče, pa še v nedeljo in ponedeljek.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjei.
0: Ja, 5 minut je še za 11, dragi moji. Petkov do poldan vam lepšamo s tvojimi najljubšimi hiti in tudi tako, da vas še kam povabimo. Različne dogodke imamo čez vikend, res jih je veliko, ne? Tako da slučajno kaj ne spustite, bomo šli še malo v lendavski konec. In to na stolp Vinarium že po treh in na Serbus pride Ranjeno srce, pa Doris oziroma Boris Novković, pa Vuku Junior sami in Kingstoni začnejo novo uro Luna nad obalo. Uživajte.

Ines Ergo si blato in ranjeno srce. 17 minut je zdaj čez 11. Gremo še na stolp vinarjem. Jutri praznujejo 11. obletnico. No, vabljeni ste od 11. ure naprej, ko bodo že rokodelske delavnice, pa poslikava obraza, napihljiva igrala. Potem vas čaka tudi ponudba v kulinaričnih hiškah in pa brezplačna krožna vožnja avtobusa z mestnega središča do stolpa vinarjem v Lendavi. Potem pa v 13. ure naprej glasba in to z duo Savana. Med 15 in 18 uro še degustacija vin na razgledni ploščadi pri stolpu vinarjum je to in potem še spode pri hotelu Kubis. Zabava od 20. ure naprej, ko bodo zaigrali in zapeli Srebrna krila, Vlado Kalember in pa Novi fosili. Vstopnine ni, pridite praznovat obletnico 11. po vrsti stolpa vinarjum v Lendavi in seveda se tako pridružite praznovanju. Rockset pa so tisti, ki se vam bodo pridružili zdaj in to z velikim hitom How Do You Do in to 19 minut čez 11.

0: Največja napaka na Radio Max iste. In to so ABBA, prihajajo z Dancing Queen že čez kratek čas, zdaj bo ura pol dvanajst.
1: 24.490 evrov za velik SUV.
2: Changan CS 55+.
1: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
2: Če ne vidiš, ne vrvleš.
1: Changan v avtohiši Meško.
3: V novem vestniku preberite.
0: Preverili smo, koliko slovenske in pomurske hrane uporabljajo javni zavodi v regiji. Pomoč na domu, ki jo izvaja Dom starejših Rakičan, je na robu zmogljivosti. Na Cankovi slovesno odprli novo športno dvorano. Festival Oko besede in nagrada Večernica praznujeta 30 let. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija 100.
3: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
4: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! S totim starim ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
8: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
9: Mala Nedla vabi na svoj dober dan.
10: V soboto, 5. septembra od 14. ure dalje na športnem igrišču pri Mali Nedelji.
9: Čakajo vas domače dobrote, degustacije, športne igre, razstave, srčelov in ob 14. uri presplačen lovski pograč. Posebna atrakcija bo tudi vinska fontana s pokušino najboljših lokalnih vrst. Celotna prireditev je dobrodelna. Izkupiček je namenjen dokončanju doma vinogradnikov Mala Nedelja v Moravci.
10: Od 18. ure dalje pa glasbe in zabava skupino Zlata žila. Ob 21. uri pa prihajajo Firbci.
9: Dobar den pri Mali Nedli. 5. septembra. Vabljeni.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
13: Radio Maxi.
14: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo in smo že na cestah. Te so pri nas normalno prevozne. Večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni, tudi o radarjih ne poročate. No, če vidite spremembe, pa le pokličite nič 8, nič 2255. Mi takoj povemo naprej. Pa srečno in varno do cilja. In še k temperaturam poglejmo. Fajn se je že segrelo, zunaj je že vroče, 27 stopin imamo v Ljutomeru. In pa 27 tudi v Gederovcih, pa 28 v Beltincih, na Ptuju, na Cankovi, še više bo šlo do 32.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Radio Maxi poslušate, Nataša vam delam družbo, še malo bomo skupaj, dve minutki sta čez pol dvanajsto in ABBA že čakajo z Dancing Queen za vse tiste, ki se že veselite vikenda, za vse tiste, ki ste pravzaprav nanj že pripravljeni.

0: Vestila.
1: Sauna Vasper Lekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. 051 300 091. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko. Pokličite 051 300 091. Vzreja nesnic Tibaut iz Babines 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice. Novo ponudbi so plave, susex in pa zelenojačne kokoši. Za ostale informacije pokličite na številko 02 582 14 01, torej 02 582 14 01, ali pa se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Mi pa se priporočamo s svojimi najljubšimi hiti. Roy Orbison je že tukaj in pa California Blue, 19 minut je do 12.

Evo, zdaj pa je čas, da gremo malo še pogledati, kakšna je ponudba rabljenih avtomobilov v avtocenter Ormož. Gremo. Renault Kadžar je v ponudbi letnih 2021 prevoženih samo malo več kot 63 tisoč kilometrov in Renault Clio TC90 letnih 2023 je prav tako v ponudbi. Prvi lastnik, no še kakšno informacijo pa dobite, če pokličete 02-7416-409. Torej 02-7416-409. In mi imamo tudi fajn ponudbo za vas, tvojih najljubših hitov. Zdaj prihaja ena, ki bo razveselila družbo v Lendavskih goricah. Tam so namreč Marjan, poslušalec in njegova družba, Trgate v Majo in imamo za vas Trmoglavko.

0: kam hitiš?
1: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
0: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: Kmetovalci, pozor!
3: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
2: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
4: Zabava, zabava, zabava!
5: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
6: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
5: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
6: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
5: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
6: Europark, vedno blizu.
7: Radio Maxi.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nesreča predsednice republike Nataše Pirc-Musar je pod drobnogled vzela tudi delo policije. Strokovni nadzor nad policijsko upravo Koper je pokazal več pomankljivosti pri vodenju, poroča portal Preiskovalno. Nadzorniki so ugotovili, da na kraju nesreče v predoru Kastelec ni bilo nadrejenega policista, ki bi svojim kolegom nudil strokovno pomoč, čeprav je šlo za hujšo prometno nesrečo z udeležbo varovane osebe. V preiskavo se ni vključil niti sektor uniformirane policije. Policisti pa niso dobili niti podpore predstavnice za odnose z javnostmi. Poročilo tako ugotavlja, da je pri obravnavi nesreče izostalo vodenje na vseh ravnih. Na koprski policijski upravi ugotovitev za zdaj še ne komentirajo. Dron pa je med reševanjem ogrozil helikopter pri ljubljanskem UKC-ju. Avgusta je neznanec z dronom kar dvakrat priletel v zračni prostor heliporta in to ravno v času, ko je helikopter zaključeval intervencijo. UKC opozarja, da lahko takšno početje povzroči zelo nevarno situacijo, saj mora imeti posadka pri pristanku in vzletu popolnoma prost zračni prostor. UKC je tokrat dogodek prijavil Agenciji za civilno letalstvo in policiji, saj je letenje z dronom na tem območju nedovoljeno in tudi kaznivo. Medtem pa pozabite na znamenitosti, vrste in turistične pasti, prihaja mikroturizem. Novi trend popotnike spodbuja, da namesto najbolj znanih krajev obiščajo lokalno tržnico, supermarket, skočijo na mestni avtobus ali poklepetajo z domačinom. Bistvo? Manj klasičnega turizma in več vsakdanjega življenja.
2: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
10: In?
2: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
10: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
2: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico, pred Postojno v obe smeri, pa še med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Občasno so zastoji na avtocesti Gaberk-Fernetiči, pred prehodom Fernetiči proti Italiji, pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled v obe smeri.
2: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
2: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
9: Danes bo jasno in sončno, čez dan bo sicer pihal jugozahodni veter, namerili pa bomo od 27 do 33 stopinj.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
0: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
2: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
3: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Radio Maxi.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
1: Skoro.
0: Kak skoro? Kaj še fali?
1: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo pa na treninge.
0: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
1: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
2: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
4: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
5: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Vstopnine ni.
4: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
6: Zreja Nesnic Tibalt iz Babinec 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave, grahaste, črne in bele nesnice, novo ponudbi so plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za ostale informacije pokličite telefonsko številko 02-582-14-01, torej 02-582-14-01 ali se oglasite v Babincih 49 pri Ljutomeru. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibalt iz Ljutomera.
7: Radio Maxi.
8: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
9: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V parlamentu se je vnela razprava o imenih dveh slovenskih praznikov. Koalicija želi, da bi 17. avgusta namesto praznika priključitve Prekmurja praznovali združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 15. september pa bi postal praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Zveza borcev in 6 opozicijskih poslancev so nad predlogom ogorčeni. Zmotilo jih je predvsem, kako je koalicija spremembe izpeljala. Imena praznikov Prekmurcev in Primorcev je dodala kar v dopolnilo k zakonu o dnevu Triglava, brez posebne javne razprave. In tudi parlamentarna pravna služba je opozorila, da je takšna uložitev nedopustna. Podjetje z Bleda pa naj bi pri izposoji avta diskriminiralo romunskega državljana. Ker je podjetje na spletu ocenil z negativno oceno, so mu odgovorili, da mu vozila ne bodo oddali, ob tem pa zapisali, da vozil ne izposojajo strankam iz Romunije. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo zaradi državljanstva oziroma kraja bivanja, ukrepanje pa je predlagal tudi tržnemu inšpektoratu. Španija pa je na poti do rekordnega turističnega leta. Letos naj bi obiskalo kar 100 milijonov tujih turistov, kar je bilo največ doslej, in to kljub temu, da so se nastanitve občutno podražile. Samo v prvih 7 mesecih so turisti v Španiji porabili že več kot 82 milijard evrov.
11: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
11: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Nesreča na primorski avtocesti, promet je oviran med Brhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, promet je oviran tudi na glavni cesti Novo mesto Metlika zaradi nesreče pri Vinji vasi.
12: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
2: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
10: Danes in jutri bo sončno, jutri popovdne bo v notranjosti nastalo nekaj ploh in neviht, dnevne temperature pa od 26 do 33 stopinj.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com. Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Ja.
3: Ne.
4: Dve.
5: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
6: Radio Maxi.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: 24.490 evrov za velik SUV.
1: Changan CS55+.
0: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
1: Če ne vidiš, ne vrvleš.
0: Changan v avtohiši Meško.
2: A je pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Pozor, ljubitelji krompirja. V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
6: V soboto 5. septembra vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
5: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program. Ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
6: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota, 5. septembra, Lipovci.
5: Pridite lačni in dobre volje.
7: Prevozniki, pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Festival prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
9: Razstava prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika, vrhunska lokalna vina in zanimiv ter bogat glasbeni program.
5: Več na Facebook strani Diši po Prekmurju. Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
10: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
5: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
10: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
5: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
10: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
5: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
10: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
5: Ničane in 30, 430, 586.
10: Optika Grof.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V treh dneh so sindikati zbrali že več kot 14 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, zbiranje pa se nadaljuje. Sindikati ob tem ustrajajo, da zakon po njihovem mnenju ne prinaša razvoja, ampak ogroža sredstva za javne storitve. V Celju je včeraj zvečer izbruhnil pretep, v katerem je sodelovalo 9 tujcev. Ena oseba je bila z nožem lažje poškodovana, policisti pa so 3 osebe pridržali in nadaljujejo preiskavo. Ob tem preverjajo tudi, ali so vsi udeleženci zakonito prebivali v Sloveniji. V Nemčiji pa policija preiskuje sum morebitne sabotaže ob transformatorski postaji v Dormagnu. Tam so našli sumljiv predmet, preiskovalci pa so prejeli tudi pismo, v katerem nekdo prevzema odgovornost za incident. Policija še ugotavlja, ali gre za razstrelivo in kdo bi lahko stal za dogodkom. Jan Oblak pa je po novem najbolje plačani nogometni vratar na svetu. Škofjeločan pri madridskem Atletiku po podatkih portala LiveScore zasluži skoraj 400 tisoč evrov na teden. Na vrh lestvice pa se je povzpel po zniženju plače vratarja Bayerna, Manuela Neuerja.
5: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
10: In?
5: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na RegiVo.
10: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
5: RegiVo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55. Ja, na cestah pa se danes kar dogaja. Zaprt je prehitevalni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri zaradi prometne nesreče. Potem je radar in to siv kedi na pomurski avtocesti pred počivališčem Dolinsko proti Lendavi. Radar je tudi na cesti Turjanci-Rihtarovci, pa v Sotini na Goričkem, no zaradi ropa na Kuzmi je postavljenih več blokad, saj intenzivno iščejo pobeglega storilca. O tem bomo govorili tudi v nadaljevanju programa. Do gneče pa prihaja tudi v Ljutomeru pred sodiščem zaradi gradnje krožišča. Če še kje karkoli zanimivega za vse naše poslušalce, 0800-2255 pa srečno in varno pot.
14: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
14: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
13: Trenutno imamo v Ljutomeru 30 stopinj, ne boste verjeli, tudi toliko v Murski Soboti, na Kapeli in na Hotizi, v Ivankovcih stopinja manj. Sicer pa danes pretežno jasno, vroče je, piha jugozahodni veter, temperature do 33. Jutri sprva precej jasno, popoldne pa bo nekaj več spremenljive oblačnosti, zjutraj od 13 do 19, potem čez dan pa spet do 33 stopinj. Ampak če kje pade kakšna kaplja dežja, da ne boste presenečeni.
5: Savna vas Prna Kia. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
13: Lep dober dan, poslušate Radio Maxi. Dober dan v petkovem popoldnevu za vse, ki ste že izklopili računalnik službi in zaklenili pisarno ali pa ugasnili mašine, vikend se pričenja. Razen za vse, ki še zdaj pridno delate in takole z enim ušesom preverjate, kakšni hiti se bodo vrteli to popoldne. No, v ohlajeno gledališko dvorano v Lendavo bomo šli pa preverili, kakšen recept za pražen krompir na svetovnem festivalu in za vse, ki ste zdaj v pregretih avtomobilih, tri osvežujoče, takole za začetek. Flirti, Taj Fit in Žan Serčič. Vse bilo je pravo.

Romeo in Julija in flirti, 14 in 13 minut je, zdaj pa k najbolj vroči novici v Pomurju v tem času. Tako kot decembra lani je kompa šop v Kuzmi ponovno bil oropan in zdaj k sporočili, ki so ga poslali z Mursko-soboške policijske uprave. Danes malo pred 12. uro so bili policisti obveščeni v ropu pri obmejni trgovini v Kuzmi. Po doslej zbranih informacijah je oborožen moški pristopil do varnostnika in ga oropal, to je bil seveda dnevni izkupiček, na to pa z kraja peš pobegnil za objekt trgovine v smeri gozda. Policisti so takoj zavarovali kraj dogodka, zbrali prva obvestila, postavili blokadne točke v okolici in trenutno intenzivno iščejo pobeglega storilca. Zdaj pa poglejmo, kakšen je bil ta storilec, moški seveda, visok približno 170 cm, oblečen je bil v črna oblačila, čez celoten obraz je imel masko z izrezom za oči, v času ropa je govoril štajerskim naglasom. Ker gre za oboroženo osebo, zato policisti pozivajo vse naše poslušalce, vse občane na ustrezno previdnost in sami ne poskušate vzpostaviti kontakta z njim. Policija tudi poziva vse, ki bi o dogodku imeli kakršne koli informacije, da to nemudoma sporočite na interventno številko 113 ali pa na anonimni telefon 080 1200. Več informacij vam bomo seveda posredovali po zaključenem ogledu in pa seveda tudi po vseh zbranih obvestilih. Seveda bodo še te cestne blokade kar nekaj časa, zato vas bomo sproti tudi na njih obveščali. V nadaljevanju pa že crvena jabolka, ima nešto od srca do srca.

0: Jane Čuki. Zdaj se pa odpravljamo v javni zavod, knjižnico in kulturni center Lendava, kjer bodo drugi teden sprejemali prijave za novi abonma za to sezono. Lahko pa tudi spremenite svoj sedež in Sanja Bogdan Horvat, vodja organizacijske enote, kdo vse bo gostoval v tej novi sezoni v novem abonmaju.
1: Moram povedati, da je naša jubilejna gledališka sezona 20, ki organiziramo. Organiziramo 6 predstav. Letos smo se odločili za bolj lahkotne teme, komedije, ker so nekak naši gledalci izrazili željo. Rekli so, da imajo čisto dovolj drame v življenju. Tako da naš izbor za letošnjo sezono je Lepotna kraljica Lenana, Agencija za razhode, Vsi je sedalu, Gospa ministrica, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja. Lani smo imeli okrog 210 gledalcev, plus potem smo še za izven tudi lepo napolnili dvorane v določenih predstavah, tako da upam, da nam bo tudi letos uspelo, da obdržimo vsaj toliko abonentov kot lani.
0: Prav gotovo. Sicer pa je cena za 6 predstav 75 evrov. Predstave so res izvrstne, kot ste slišali, vesele in polne smeha, tako da pridružite se jim. Mi smo pa že med samimi najljubšimi, Sugar Sugar in Archies. Malo bomo pocukrali vse to petkovo popoldne, dobro?

0: Sugar, sugar in Archies. No, zdaj pa k cukru paše tudi kakšna morska dogodivščina. Se mi pridružite v Portorožu. Danilo Kocijančič, že čez nekaj trenutkov.
1: Z belimi klobuki poljubi na obrazi.
0: Portorož 1905, ostanite v naši družbi.
2: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Odločil sem se, kupim Kio.
5: Super, katero?
4: No, tu pa imamo problem.
6: Popolnoma novi Seltos, Xit, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovci.
7: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
8: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
7: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Radio Maxi.
12: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Ja, na pomurskih cestah je pa danes res divje živahno. Še vedno radar. Na Hotizi pri Nogradu, tudi v Prosenjakovcih ste ga opazili. Še vedno zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med predorom Cenkova in priključkom Svet Juri zaradi prometne nesreče. Potem še vedno radar in to si v Kedi na pomurski avtocesti pred počivališčem Dolinsko proti Lendavi. Radar je na cesti Turjanci-Rihtarovci, pa tudi na Sotini, na Goričke v Sotini. Zaradi ropa na Kuzmi je postavljenih več blokad po Goričkem, za to res počasi previdno, no do Gneče pa prihaja tudi v Ljutomeru pred sodiščem zaradi gradnje krožišča. Je res veliko radarjev, zato se

0: že jezik zapleta. Ampak, če je prijetno toplo, potem je vse lažje, ne? Tudi govoriti po radiju. Trenutno v Ljutomeru, Gornji Radgon in Moravskih Toplicah 30 stopinj, 31 je že v Murski Soboti, v Ormožu 29. Sicer pa to popovdne jasno, sončno, do 33 lahko pričakujemo. Jutri dopovdne bolj kot nejasno, popovdne nekaj več oblačnosti, ampak ne bomo se dali, ne? Bomo držali pesti, da ne bi k nam prišla kakšna kaplja dežja, to naj pride tam torek sredo. Sicer zjutraj od 13 do 19, potem čez dan vse tja do 33 stopinj Celzija.
1: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Če ste se nam zdaj pridružili na kar treh frekvencah, naj jih kar ponovim 90.00, 95.7 in pa 107.7, zagotovo ste že katero pozabili, ali pa če se v avtomobilu na DAB-u, lahko nas slišite vse do Ljubljane, do sredine Slovenije. Poslušate Radio Maxi, jasna sem vaši družbi. Zdaj, če imate čas, nam lahko napišete kakšno glasbeno željo. Lahko bi se eno zavrteli, ne, tak v petkovem popovdnevu na 031 806, pa kje ste trenutno, kaj počnete, kje nas poslušate in se veste, pošiljamo vam same najboljše hite. Tukaj so že Nika Zorjan, Doris Dragovič in Danilo Kocjančič. Portorož 1905.

0: Lažnive oči Nika Zorjan, 14 in 42 minut je jasno vam delam družbo. Če še ne diši po restanem krumpiši, kak pravimo po domače, pa bo zasigurno jutri čez cel dan v Lipovcih. Že 26. svetovni festival praženega krumpirja pripravljajo. Meni se že cedijo sline, obožujem ga. In Daniel Zadravec, koliko ekip bo, kaj vse bo se dogajalo, kako bo vse skupaj to potekalo?
1: Tako je, ob 10. uri se začne praženje, se pravi, ekipe že pridajo prej pražilske, ekip bo nekje okrog 55 in začne pražiti ob 10, tako da bo prva runda praženja krompirja pripravljena za razdelitev ob 12. Polše pa pražijo še naprej, druga runda pride, ki se bo pa spet delila nekje okrog 2. ure, popoldan. Zaključek bi bil tega praženja nekje ob 4 popoldan, ko je spust praporja društva praženega krompirja. Na to se pa začne veselica z skupino Genial v 15. uri na istem prizorišču.
0: No, zdaj veste, kje bo najboljši praženi krompir, ne? Tako da jutri je lepo v Lipovce in že zdaj krompir ljupi. Bojan iz Krištanec za en piknik pravi in če bo vse tako kot treba, bomo mogoče tudi mi z Natašo dobile kakšen krompir, ne? Če mu le pomagamo pri delu, vse za kakšno dobro muziko. Fehtari in Šaci, Bojan, zdaj pa dva krompirja naenkrat, tako kot si obljubil.
2: Šaci!

0: Lamaj, spet slišim in nadaljevanju čudežna polja, popotnik in potepuh za vse tiste, ki ste zdaj še v avtomobilu. Že čez nekaj trenutkov bodite z nami na Radio Maxi.
1: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Autoškafar.
4: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
2: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
5: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Hrana se po svetu spet draži. Cene osnovnih živil so bile avgusta najvišje v skoraj 4 letih. Najbolj pa se je podražil sladkor. Njegova cena je v enem mesecu poskočila za skoraj 12%. Skupne cene hrane so bile sicer za 2,5% više kot avgusta lani, a še vedno precej pod rekordom iz leta 2022. 41-letni Slovenec pa je v hrvaških Tučepih osumljen, da je sredi avgusta z bencinom polil Mercedes parkiran pred hotelom in ga zažgal. Požar je vozilo uničil, poškodovan je bil tudi sosednji avto, skupna škoda pa je ocenjena na okoli 160 tisoč evrov. Slovenca so policisti izsledili in prijeli v torek, motiv za dejanje pa še ni znan. V Kuzmi na Goričkem medtem policija išče oboroženega moškega, ki je oropal varnostnika v obmejni trgovini in nato pobegnil proti gozdu. Policisti so postavili blokadne točke in ga intenzivno iščejo. Moški je še vedno na begu. Ker naj bi bil oborožen, policija občane opozarja, naj se mu ne približujejo. Po 9 dneh pa se je v Nepalu zgodil pravi čudež. Reševalci so iz hidroenergetskega predora uspeli rešiti 2 osebi, ki sta preživeli uničujoče poplave. Upanje vzbuja tudi dejstvo, da so v predoru slišali še več glasov, zato se reševalna akcija nadaljuje.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
7: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole 3 in 2 minuti je, preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah. Še vedno je radar na Hotizi pri Nogradu, še vedno tudi v Prosenjakovcih. Zaprt je prehitovalni pas na Pomurski avtocesti proti Lendavi med predorom Cenkova in priključkom Svet Juri zaradi prometne nesreče. Predor Cenkova občasno tudi zapirajo. Kot smo prej slišali v novicah, zaradi ropa na Kuzmi je postavljenih več blokad, no do gneča pa prihaja tudi v Ljutomeru pred sodiščem zaradi gradnje krožišča. Počasi, previdno, z ohlajenimi živci na ceste in če karkoli zanimivega opazite, nič 8 nič 2255 srečno.
14: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
15: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: V Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, Gornji Radgoni imamo 31 stopinj, v Moravskih Toplicah in Ormožu 30. Jutri bo sprva precej jasno, sončno, sicer popovdne nekaj več oblačnosti, ampak te bo več tam na zahodu, tukaj pri nas na severovzhodu pa sonce. Zjutraj od 13 do 19, čez dan od 26 do 33 stopinj Celzija.
7: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
16: Tvoji najljubši hiti.
7: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
0: Ja, res lep dober dan. Vsem, ki ste zdaj peljate iz službe, če kje naletite na zastoj, vam mi pomagamo z odlično glasbo, da bo čim preminilo. Že diši po super toplem sončnem vikendu. Zdaj, če bo pa vmes padla kakšna kaplja dežja, pa kaj, ne? Vse se ne bomo raztopili. Sicer pa vam čez cel dan delamo družbo. Na kratko povabimo v Lendavo na vinarium, pa na šunko in gibanico tudi moramo zaviti. Z vami pa tudi Ivana Banfič, Dino Merlin, Mambo Kingsi in Čudežna polja, Popotnik in Potepuh.

0: Ivana Banfič, Dino Merlin, godinama, takole 3 in 15 minut je, ste že kaj lačni? No, za danes vam ne morem pomagati, boste morali kar sami poskrbeti ali doma ali ki v kakšni gostilni, ampak jutri, ja, jutri pa bo. Vsega v izobilju. Se bo v središču Murske Sobote vrvelo obiskovalcev na 16. festivalu prekmurske šunke in prekmurske gibanice. Od 10. pa tja do 8. zvečer. Polonca Džerek, kaj bomo še doživeli na Slastni ulici?
1: Na festivalu si bo moč ogledati tudi prekmurske gibanice različnih proizvajalcev iz Slovenije in pa prekmurske šunke domačih ponudnikov. To bosta razstavi. Predstavili se bodo tudi ponudniki drugih slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, ekoloških dobrot, domačih prehrambnih izdelkov in pa rokodelskih mojstrovin. Letos tudi dve zanimivi delavnici. Izdelovali bomo izdelke iz koruznega ličja in pa muzejske rožice. Gre za skupino Pomurskega muzeja oziroma muzeja Murska Sobota, ki iz posebno tehniko, iz krepapirja izdeluje različne cvetove.
0: Wow, veliko se bo dogajalo, no vmes pa seveda veliko, veliko odlične glasbe. Med drugim tudi Mladi frajeri bodo zašpilali, pa Romano Glavso in Prašnati. Veselo bo, tak da res ne smete manjkati. No in prej sem spraševala, kje vse nas poslušate, kje uživate ob naših samih res najljubših hitih. Sporoča nam Alojz, da sedi na balkonu v sončni Ljubljani, ob kavi seveda, ter posluša Maxi po dolgih letih. Ima pa seveda glasbeno željo, ne? Tak so moški. In to Pepel in Kri, pa pravi, izbor je moj. Ha, jaz sem si pa kar izbrala Dekle iz Zlate ladice in pošiljam lepe pozdrave iz Prlekije v Ljubljano.

0: Desert Rose Instinct, 15 in 28 minut je, prihaja tudi ABBA, brez katere enostavno ne gre na Radio Maxi. Ja, z ABBA obujamo tiste lepe spomine na šolske, tudi srednješolske ure, minute, ki so potekale. Oh, kako je bilo fajn. No, spet bomo šli malo k spominom, že čez nekaj trenutkov. Ostanite v naši družbi.
1: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
2: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v Kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
1: V soboto 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
2: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek 11. in soboto 12. septembra.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
4: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
3: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
4: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
5: Kaj je za te dom?
6: Svetloba, toplina in domačnost.

0: prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
1: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
2: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
4: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
3: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
4: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
3: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
4: Europark, vedno blizu.
5: Radio Maxi.
6: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Malce bolj mirno je takole o 3:30 na naših pomurskih domačih cestah. Je pa trenutno še ena težava na avtocesti. Zaprt je namreč vozni pas in sicer proti Lendavi pred Cerkvenjakom zaradi pokvarjenega tovornjaka. Še vedno pa je veliko policistov na goričkih cestah zaradi težav z roparjem, ne, ki so ga imeli na Kuzmi. Še vedno je na begu, še vedno ga lovijo. Če res opazite kaj sumljivega, čim prej pokličite policijo. Če pa opazite kaj zanimivega na cesti, kakšen radar, kakšno prometno kontrolo, nič 80 2255. V Ljutomeru in na Kogu 31 stopinj, Murski Soboti in pri gradu 32, zmagovalec danes Gornja Radgona 33 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva precej jasno, no popovdne pa nekaj več oblačnosti, bo pa še naprej toplo. Zjutraj od 13 do 19, potem čez dan spet tja do 33 stopinj Celzija.
8: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
7: Pred Čikitito in Abo vas pozdravljam tudi jasna v petkovem popoldnevu na treh frekvencah v Prlekiji, Prekmurju, Štajerski, obvezno, če ste v avtu še na Dabu in še kje, kot smo prej slišali, tudi v Ljubljani nas poslušate in seveda uživate med samimi še vedno vročimi, še vedno poletnimi. Anika, ki nas bo odpeljala na morje, pa Nina Pušlar in Aba Čikitita.

15 in 46 je, če boste pa ta vikend ostali doma in boste rekli, jo, se pa nikjer nič ne dogaja, potem bo to skoraj greh in velika laž, kajti vse povsod, skoraj vsaki vasi, vsakem mestu imamo kaj zanimivega za ponuditi, za pokazati, za doživeti. No in tako bo tudi danes in pa jutri v Lendavi še posebej živahno, zaključuje se namreč letošnji festival Vinarium in to z praznovanjem 11. obletnice stolpa Vinarium, z katerega lahko vidimo na 4 sosednje države. Jaz sem bila že, mislim, da 4-krat gor na njem, sicer z liftom, ne peš, pa peš ni šans, da grem gor, ampak je pa fajn. Nisem se še pa peljala z ziplinom, to je moj naslednji projekt in to že čaka v kratkem, da se bo izpolnil. Sicer pa danes zvečer bo tam ob 19. druženje vina pod krošnjami z lendavskimi vinarji, dobro kapljico in glasbo skupine Roof Stop. Potem pa jutri od 11. ure naprej ogromno delavnic, poslikave obraza, napihljiva igrala in vse to pri stolpu Vinarium. Potem pa se vse skupaj preseli zvečer pred območje med trgovskim centrom, tako bom rekla, ne, in pa dvojezično srednjo šolo, kjer boste lahko spremljali napihljiva toplozračne balone, lahko boste se tudi malo dvignili nad Lendavo, se boste privezani, to ni problem. Potem pa seveda pri hotelu Kubis koncert Srebrnih kril Vlada Kalemberja in pa Novih fosilov. Jaz ne vem, kaj še bi naj drugega rekla, kajti vse smo povedali, veliko tistih kečev, ne, da se pridružite Lendavi, ki praznuje in še posebej stolp Vinarium. No, ja, jaz bi šla, pa ne morem, kaj bratve so, ne, pri nas, ampak Roxette pa uživajo v družbi in nas vabijo, da se bomo razmigali. She's got the look in Roxette.

0: scritto Raio Luca Bassi in... Wow, s tabo je vedno lepo in super dueč, Pela Grošelj in Domen Kumer, že čez nekaj trenutkov, zato morate ostati v naši družbi na Radio Maxi.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Kmetovalci, pozor!
4: Čas je za jesensko setev ozimnih žit. V Raiffeisen trgovini vas čaka bogata izbira semen ozimnih žit, škropiv, mineralnih gnojil in krmila Garant.
3: Raiffeisen trgovina, Kamenice 20, Odranci in Industrijska ulica 68 Lenart.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo pa na treninge.
6: Te pa grema v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
3: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
3: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
11: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
3: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Brdu pri Kranju se danes sestajata premije Janša in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Glavna tema je prihodnji dolgoročni proračun Evropske unije za leta 2028 do 2034. Slovenija želi ohraniti sredstva za kohezijo in kmetijstvo. Voditelji pa morajo dogovor doseči do konca leta. Ameriška uprava za hrano in zdravila pa je odobrila novo zdravilo za odrasle z razširjenim rakom trebušne slinavke, ki so že prejeli zdravljenje ali niso primerni za kombinirano terapijo. Zdravilo zavira beljakovino, ki spodbuja rast večine takšnih tumorjev. Odobritev za zdaj velja v Združenih državah. Volkswagenov nadzorni svet pa je soglasno potrdil obsežen varčevalni načrt. Podjetje namerava ukiniti 50 tisoč delovnih mest, število modelov zmanjšati za približno polovico, negotova pa je tudi prihodnost 4 nemških tovarn. Koncern se odziva na cenejšo kitajsko konkurenco in ameriške carine. V Beli krajini pa so našli in odstrelili bika, ki je v ponedeljek med natovarjanjem poškodoval 37-letnika in pobegnil. Odstrel so odredili, ker je bila žival agresivna in nevarna.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Kaj se ob štirih dogaja na domačih cestah, preverimo. Radar v Lomanušah. Zaprt je še vedno vozni pas na pomurski avtocesti proti Lendavi med pred Cerkvenjakom zaradi pokvarjenega tovornjaka. No in seveda tudi v Ljutomeru kar nekaj gneče pred sodiščem, kjer že gradijo novo krožišče. Ja, če še karkoli opazite, tu smo, pokličite nas, povedali bomo naprej 0800-2255.
2: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
2: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
0: Ja, res je vroče in vroče zgleda, da še bo vse do večera. Trenutno v Ljutomeru 32, v Murski Soboti 32, Apačah 32 in tudi v Turniču 32 stopinj Celzija. Ko da smo sredi julija, no na Jeruzalemu pa le 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne bo nekaj več oblačnosti, pa če bo slučajno padla kakšna kaplja dežja, ta bo sigurno prišla tam bolj zahoda. Sicer pa zjutraj od 13 do 19, potem čez dan od 26 pa tja do 33 stopinj Celzija.
16: Savna vas Prna Kia. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Ja, vroče zunaj.
16: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
0: In vroče je tudi na Radio Maxi. Same najboljše, same za dušo. Tudi za ples, pa Jesse in Fanny, ki še nismo slišali v tem popoldnevu, prideta čez tri prijetno hlajene Alja, Dire Straits in Špela Grošelj ter Domen Kumer, s tabo je vedno lepo.

0: Za naju 16 in 15 minut je. Jason in Fanika nam malo manjkata, ne? Nismo še slišali o tem popoldnevu. Me prav zanima, kaj imata danes za težave, kakšne probleme, kaj sta ugotovili. Prisluhnite.
1: Fanika in Jason
2: vas rešita nevolj in stresa.
1: Fanika, veš, kjer je den je gnes?
3: Ja, šteri te.
1: Ja, den lenih mamic.
3: Jaj, kera mamica pa je te gnes den lena, no, zdaj mi te ti to povej.
1: Pa no, to se tak reče, ko se lahko gnes brez kakšne grde vesti privoščimo, kakšo vrico odklopa, pa v miri spijamo že 600 kafe, ne treba hmujvati posodve, pa se lahko gor damo staro esmeraldo in uživljamo.
3: Ja, Jessa, samo meni se zdi, ka imaš ti vsak še mili den, den lenih mamec.
1: Fonika in Jessa.
2: Radio Maxi, tvoji najljubši hiti.

0: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Hej, kam hitiš?
3: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter, telefon, trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
2: No, potem pa le greva. V avtocenter Makoter seveda.
4: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
5: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
6: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moment v Gornji Radgoni v starem delu mesta na Kerenčičevi ulici 14.
5: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
6: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040 167 240,
5: ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturantski večer.
6: Gala Moments Gornja Radgona, ker je vaš trenutek nekaj posebnega.
7: Ja.
8: Ne.
7: Dve.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
12: Na cestah dokaj mirno, brez nekih večjih posebnosti. Zdaj, če imate priliko, pa kaj opazite, sporočite nam to na našo brezplačno številko 0800 2255. Seveda je pa vedno kakšna čakalna doba tukaj pri nas v Ljutomeru pred sodiščem zaradi gradnje krožišča. Počasi, previdno.

0: 13 do 19, potem čez dan od 26 pa tja celo do 33 stopinj Celzija.
1: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Jasna sem z vami, kjerkoli ste, Radio Maxi je tukaj, ali v službi, v avtu, že na kauču, še v kuhini, ali pa se že preoblačite za kakšno super žurko na treh frekvencah in tudi dabu. Samimi najljubšimi hiti. Še nekaj popoldanskih obvestil nas čaka v tej uri. Ostanite v naši družbi.

Do večera še veliko sonca, prijetnih, vse tja do 30 stopinj, no jutri bo pa sprva precej jasno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti. Zdaj bolj proti zahodu bomo šli, bolj bo tudi oblačno, vmes tudi kakšna ploha in pa nevihta. Zjutraj

0: Vestila.
1: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
2: Šarci!

0: Šibamo proti peti, dragi naši Maksi poslušalci in poslušalke. Tudi jutri se bomo družili že do povdne in to ob devetih. Nataša bo z vami, pa tudi ob dvanajstih vas bo pozdravila. Jasna pa bom z vami v nedeljo ob devetih in spet ob dvanajstih. Se veste, kakšno kavo si vmes, že moramo privoščiti, ne? Sicer pa vam želim lep vikend in uživajte med samimi res najboljšimi na Radio Maksi. Čau, čau.
1: Radio Maksi. Tvoji najljubši hiti.

0: December je v zeleni točki poln dobrih okusov in še boljših cen.
1: Domače buče maslenke že za 1,66 evra na kilogram. Domača paprika babura za 2,25 evra na kilogram. Limone za 1,25 evra na kilogram. In slive za marmelado po super ceni. Samo 1,20 evra na kilogram.
0: Ugodna je tudi izbrani cvetlični in kostanjev med po 11,56 evra na kos. Ter 10% popust na vse domače testenine je Šovnik.
1: Vabljeni v zeleno točko na Industrijsko ulico 5A v Mursko Soboto.
2: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težkokategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevalec vonja marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
11: Radio Maxi.
12: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
13: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
12: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
13: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
12: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
13: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
12: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
13: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
12: Ničane in 30, 430, 586.
13: Optika Grof.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
12: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak. Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: Odi, draga, kama se malo razvajala?
1: Opa, kam pa gremo?
0: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata, v Melamir, v intimi hotelskega naselja.
1: Wow, čuje se romantično.
0: Svoj džakuzi v imela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
1: Super, kome čakam?
2: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
3: Lesnina praznuje 77 let in ko praznuje Lesnina, dobimo darila vsi. Kar 77 izdelkov je 50% ceneje. Čaka vas več kot 4500 zniženih dodatkov za dom, pa še 25% popusta na vse neznižano pohištvo pri nakupu nad 100 evrov. Praznujte z nami. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Festival prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.
8: Razstava prekmurske gibanice in šunke, tržnica slovenskih izdelkov z evropsko zaščito, tradicionalna prekmurska kulinarika.
5: Strim Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Festival prekmurske šunke in gibanice. V soboto 5. septembra od 10. do 20. ure v središču Murske Sobote.

Radio Maxi. Sauna Vas Parnakija, otvorite u 19. i 20. septembra s najboljšimi sauna mojstri u Sloveniji. Prleški šou Vrtinac cijel vikend. Rezervirajte svoje mjesto pravočasno. Terme Banovci.

0: September je v zeleni točki poln dobrih okusov in še boljših cen.
1: Domače buče maslinke že za 1,66 evra na kilogram. Domača paprika babura za 2,25 evra na kilogram. Limone za 1,25 evra na kilogram. In slive za marmelado po super ceni. Samo 1,20 evra na kilogram.
0: Ugodna je tudi izbrani cvetlični in kostanjev med po 11,56 evra na kos. Ter 10% popust na vse domače testenine je šovnik.
1: Vabljeni v zeleno točko na Industrijsko ulico 5A v Mursko Soboto.
2: A je pravi?
3: Seveda.
2: Wow, pa trdi.
3: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040 880 308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
4: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
5: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
6: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
7: Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Joj, znorel bom. Ja, pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: Yeah. Specialistom naj si premti še dry kanta v zvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Letna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
12: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
11: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
13: Radio Maxi.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
11: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
11: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
8: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
15: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
8: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
1: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Oster. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kot muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava skupino Kalipso.
0: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
1: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
2: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2.899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v
6: mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno

0: Zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
1: Skoro.
0: Kak skoro? Kaj še fali?
1: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
0: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
1: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
2: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta. Symbioz z do 3500 evrov. In Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
3: Mala Nedla vabi na svoj dober dan.
4: V soboto, 5. septembra od 14. ure dalje na športnem igrišču pri Mali Nedelji.
3: Čakajo vas domače dobrote, degustacije, športne igre, razstave, srčelov in ob 14. uri presplačen lovski pograč. Posebna atrakcija bo tudi vinska fontana s pokušino najboljših lokalnih vrst. Celotna prireditev je dobrodelna. Izkupiček je namenjen dokončanju doma vinogradnikov Mala Nedelja v Moravci.
4: Od 18. ure dalje pa glasbe in zabava skupino Zlata žila. Ob 21. uri pa prihajajo Firbci.
3: Dobar den pri Mali Nedli, 5. septembra, vabljeni. 11 let razgledov, doživeti in nepozabnih trenutkov.
2: Vinarium Lendava to soboto praznuje 11. obletnico in praznovanje bo veliko.
3: Skozi ves dan vas čaka zabava za vso družino, rokodelske delavnice, napihljiva igrala in kulinarične dobrote. Od 13. ure naprej pa še glasbeni in kulturni program. Do stolpa se lahko brezplačno pripeljete z avtobusom, vstop na stolp pa je brezplačen.
4: Zvečer se dogajanje nadaljuje na prireditvenem prostoru pri hotelu Kubis. Čakajo vas toplozračni baloni. Ob 20. uri pa veliki koncert srebrnih kril, Vlada Kalemberja in novih fosilov. Milena generacijo moja, da smo se ranije sreli. Vstopnine ni.
3: Vinarium Lendava. 11 let, ki jih praznujemo skupaj.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Radio Maxi.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
9: Italko, ki malika. Italko, ki malika. Italko, ki malika.
10: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avto škafar.
2: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
3: Pogaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec majdežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Pozor, ljubitelji krompirja! V Prekmurju bo spet zadišalo po praženem krompirju.
9: V soboto 5. septembra vabljeni na 26. svetovni festival praženega krompirja na ŠRC Lipovci.
8: Ob 10. uri se začne kuhanje, sledi kulturni program, ob 12. uri pa trenutek, ki ga vsi nestrpno pričakujejo. Degustacija praženega krompirja. In ker se po dobri hrani prileže dobra zabava, od 15. ure naprej bo za plesne ritme skrbela skupina Genial. Hrana, pijača, druženje in seveda pražen krompir na tisoč in en način.
9: 26. svetovni festival praženega krompirja, sobota 5. septembra, Lipovci.
8: Pridite lačni in dobre volje.
10: Ja.
11: Ne.
10: Dve.
12: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radio Maxi.

0: plani za vikend?
1: Nekje med.
2: Gremo tja. Olej, kravice.
1: In.
2: Lačna.
1: Nekje med.
2: A smo že tam.
1: In.
2: Kaj pa če zavijem tukaj?
3: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Poroka, maturantski ples ali posebna priložnost.
4: Obleka, v kateri boste zasijali, vas čaka v Gala Moments v Gornji Radgoni v starem delu mesta, na Kirenčičevi ulici 14.
5: Poročne in svečane obleke, individualno svetovanje in popolno prileganje.
4: Zagotovite si svoj termin za pomerjanje poročne obleke že danes na 040-167-240.
5: Ali pa obiščite naš salon in skupaj bomo našli popolno obleko za vaš maturantski večer.
4: Gala Moments Gornja Radgona, kjer je vaš trenutek nekaj posebnega.
6: Radio Maxi.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Odločil sem se. Kupim Kio.
3: Super, katero?
2: No, tu pa imamo problem.
4: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Radio Maxi.

0: hitiš?
1: Le kam? V Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
0: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
2: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
3: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
2: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
3: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
2: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
3: Europark, vedno blizu.
4: Radio Maxi.